мішкей, дальня мотейка моє вершей, я не білу снакче, бегиня карт, та упасть лапче, гей, дишу, дишта.